Vegard Berge Uglebakken, jeg reporter den Sisli Oda André Oppheimsbakken. Jeg sa med seg Jon Einar Eira Junior. Dalsjøje han Mari Boine Sjonga Mother.

Og se alt og mye sin gjelete. Vårters, gelje garptesten. Gøkes, gein og lampen at og råttnå balker der. Livnøkken mår og inne.